Suleiman dan Abdul Malik yace shine wanda ya gaji dan Abbas akan wannan matsayi sun ma ardafe ya kula sannan ya dora ci gaba da zancansa yana cewa ya baniya ya ku yayana ta'allamul ilma ku nemi ilimi fabil ilmi yashriful wadi'u da ilimi ne kaskantacce yake zama madaukaki ai mun gane da ilimi kaskantacce yake zama madaukaki da ilimi kaskantacce yake zama madaukaki ana bai ketare iyaka farihi tun farkon tasowarsa fi dariqil ilmi sai Allah ya dora

nan ya yi karatu sai da sai zo yace ya shugabata lokacin ki ya zo da nake zuwa ne miki hidima ya wace hidima kike so a yi miki sai ta dago kai tace haba a dawo yadda naga ka tsaya da rike littafin Allah yaka cikin bauta ko ni in mutu in baka a gaje ka ko cikin bauta ko ni in mutu in baka a gaje ka ko ya riki albaytul haram masallacin harami maqamul lahu sai koma can da zama yau ita wannan uwar gida ta sa godiya da ya tashi sai koma haramin makka faja'alahu darahu sai ya maida masallacin harami gidansa allati ya'wi ilaiha wanda yake tarowa zuwa gare shi kamar yadda ka maida gidanku duk inda ka je a duniya zai ka ce na tafi gida a makka zaka kare aikin haji zaka dauko jaka a ce ina zaka ne kace gida zani a farami kake amma ka ce gida zani to shi sai maida haramin nan ne gidansa wa madrasatuhu kuma ya sanya harami shine makarantarsa allati ya ta'allama fiha wacce yake neman ilimi a ciki tunda da sauran sahabbai a lokacin yana tabibiyarsu yana kwankwada wa musallahu dama kuma

ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yaɗa labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na